mia oni kwa eti sa mia wa ti fobia mami me se ko o se si ni wa me se na ni kwa to mo so mo so bia ni kwa ena o mo bi wa ti ko.

day. Ya abrabona ye pisi basa. Oko wani ma enko oko wachi nswa enye ye. Onu ni ya onswa mfa. Ne dadi ne kamfu onyami ekwa makura we hivi ya sebo ne kurono. Ede duma. Se ne de obami enye na pomu ni ya chinedi na ye yina ya. Odi ya baba kotru. Yanku ni mdiye na mwati.